0: oruko Jesu gba ope wa adugbegbe mu aji laye talafia loni gba eyin wa ogo ni fun oruko yin oruko mi ni alufa mose ademola gbopola oluwa bi ati nlo loni oro inu ejuel ori keji ese karun dini ogbon so pe emi o si mu odun won ni pada fun yin wa eti esu ohun iru kokoro jebejebe ati iru kokoro beji ati iru kokoro jebejebe miran ti fi je awon ogun lati mo ti ran si arin oluwale ohun mo ohun mo odun pada gbogbo bi to ti sonu ogun to sonu oluwa yo da pada fun wa ri ayo nla wa ri ogun nla ma so re tinu bo ti nlo laaro olorun yo yi pada fun yo ba o pade yo se lore yo munu re dun gbogbo awon ohun to sonu laye olorun to dara fun e olorun yo da pada fun wa ri ogolo nigbati wa fi de ni ale oni wa gbegbe ope o ogo ni fun olorun loke oru Jesu Christi oluwa wa
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكرا وكو جمعة نقي السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuhu gẹgẹ bi ise wa loni yi ta ma fi bara wa soro o na ni pe man lam yatagadha qalbahu bi nuril iman fasayara li izzata fil amwali wal ashiya la bil iman wal a'mal o ka o meyan gẹgẹ bi olorun ba ti da awa muslimi ba ti nji loni olorun ba si o ka o meyan ni o kan to se wipe ni ohun na ma nebukata si jije ohun na ma nebukata si mumu kin wa ni jije o kan kin ni mumu o kan ohun na ni awon kan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma musoma olorun oba ti o ma je oro ti o ma fo kan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olorun je ta ba ti fun ni imani olorun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan oni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han nibi se wa yo ma han nibi se wa be ba reyan tin jale inu okan re ni ewo be ba reyan tin gbe nkan be ba reyan tin dan kan ru be ba reyan tolorun ti o ku la re ma ba ni ma ba kini je ani kini fi seyan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olorun to beru olorun in tolorun oba feun ni ibele ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammad al maruf abiodun ibn abd al malik mudiru dar al quran wal hadith li ta'lim al arabi wal islam wassalamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuhu